Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Asta ne conectează, muzica de după amiază, muzica bună, este luni, început de săptămână, eu sunt Adi și sunt cu tine aici la Dux de după amiază, bună ziua și bine te-am găsit. De oriunde asculti Dux Radio, să știi că suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, tot din spații deschise, open spaces, și în această săptămână, așa că dacă mă auzi puțin diferit, tot noi suntem. Party.

întotdeauna muzica de după amiază cu tine. Hai că am avut și o finală cât se poate de plicticoasă ieri la Cupa Mondială. Au câștigat spanioli, însă finala asta a fost una cât se poate de plicticoasă. Messi a plecat în vacanță, nu s-a văzut. Ei, omul deține 39 de ani, a făcut destule și omul își dorea o vacanță. Deci am văzut finala acestei cupe, una cât se poate de plicticoasă. Bun, suntem aici cu Dax de după amiază. Astăzi este și Sfântul Ilie, la mulți ani Ilia, la mulți ani Ilie, 20 iulie 2026, Dux Radio cu tine!

supărați puțin hashtagiștii că nu mai au fonduri de la Sorinel Puștiu, mai ales acest Tudor. Cam supărați hashtagiștii, artiștii, hashtag rezist, muzica de după amiază este cu tine. L-am văzut și pe Donald J. Trump la această grupă mondială. M-am gândit la un moment dat că la cum se bagă el peste tot, se duce să șuteze și un penalti, adică nu m-aș fi mirat mult, s-ar fi pus pe Infantino acolo în poartă să-i zică: hai mă, Infantino, stai acolo să trag și eu un șut, un penalti! Împăratul Trump, dacă și-a pus, vă dați seama, chipul pe bancnota din Statele Unite, atunci vă dați seama că nu ne-am fi mirat dacă trăgea și el un șut, un penalti acolo.

suntem la Dux de după-amiaz. Multe, multe subiecte n-am avea, fiindcă hoții ce ne conduc sunt puțin plecați prin concedii, dar aducă-se este foarte bine când nu mai auzim de politicieni sau de acest substantiv, cât se poate de comun, substantivul politician. Muzica de după-amiaz este cu tine, mulțumesc mult, Marius. Hashtag-uri de astăzi, final de Cupa Mondială, dacă tot am asistat la acel final de Cupa Mondială, Spania-Argentina. Puțin cam ciobanii argentinienii, nici spaniolii nu sunt mai prejos, dar hai să fie hashtag-uri de astăzi, final de Cupa Mondială. Și suntem tot așa cu muzică de beach, de plajă, de vibe, fiindcă este lunii 20 iulie 2026, Sfântul Ilie pe la noi și încă o dată spunem la mulți ani celor ce sunt născuți astăzi. Alex, uite, DJ Alexinio, la mulți ani este ziua ta, un bun prieten de-al meu. Și la mulți ani încă o dată Ilia, Ilie, Sfântul Ilie la ortodoxi. Noi întotdeauna ținem cont sau prăznuim anumite sărbători și datini la Dux de după-amiază. Suntem din spații deschise și tot așa vom fi în această perioadă, stați cu noi.

niște lagune deosebite, vedeți, prin Cabo Verde, insulele Capului Verde, că tot au fost la acest campionat mondial. Deci niște lagune deosebite găsiți și acolo, laid back, topic lagun aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Salutăm și municipiul Curtea de Argeș, o zonă absolut superbă. Am fost acolo. Mulțumesc celor ce sunt alături de mine. Și noi suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bun, hai să vedem ce vine în playlist. Piesă de la E17, Alright, și muzica bună întotdeauna cu tine.

Întotdeauna muzica de după amiază vine și din Italia. Am și o prietenă bună, o salut acolo în Italia, pe Florence Cătă, 20 iulie 2026. La mulți ani, Cătă, pentru cei 30 de ani ai tăi. Dux Radio întotdeauna alături de tine. Și mă uitam aici, Donald J. Trump trimite înapoi noul avion Air Force One și asta fiindcă nu este suficient de securizat, acest avion fiind un cadou primit din Qatar. Posibil să nu fi găsit nenea Trump multe, multe bancnote cu chipul lui în avion și atunci omul a spus: domnule, gata, îl dau înapoi, nu este suficient de puternic pentru mine dacă nu îmi găsesc chipul peste tot în acest avion. Bun, suntem aici, Dorian ne salută, Elena este cu noi, muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, rămâi cu mine. I got your hands in mine and you don't have to listen carefully, I'll tell you a thousand times.

Tot este la modă din nou subiectul. Ce facem, domnule? Ce facem? Avem sau nu avem guvern? Eu, mă, băieți, vă dau o soluție. Ori vă împăcați noaptea ca hoții, că acolo se poate ajunge, sau anulați din nou alegerile din 2024 și atunci nu mai facem anticipate. Ce ziceți, măi, băieți? Peseriștii, peneliștii, useriștii și peneliștii și udemeriștii? Deci ce să vă mai certați? Cutii de pantofi, corupți și așa mai departe. Băi, băieți, anulați din nou alegerile din 2024 și în final, cine știe, poate iese cine trebuie. Muzica de după amiază este cu tine, Damian este cu noi, suntem aici și muzica de după amiază întotdeauna cu tine.

să spună și mie cineva cine ne va aduce această vară înapoi, că la ceea ce avem acum numai sezon estival nu este. Maxima de astăzi 26-27 de grade Celsius, deci maxima la data de 20 iulie 2026. 22 pe la Turcia, 23 la Medjidia, prin Constanța 25, prin Botoșani 21, deci vedeți ce maxime săracuțe avem? Deci cine ne aduce nouă, domnule, vara estivală? Cine ne aduce vara înapoi? Muzica de după amiază cu tine, Manuel Riva avem și uite un mesaj vine acum de la Tibi. Bună ziua, vă ascult din Covazna, mulțumim mult Tibi și toate ce...

Oamenii și-au pus, au ridicat mâinile la Electric Castle în acest weekend, atunci când Keanu Reeves a urcat pe scena principală de la Bonzida, deci oamenii au avut, domnule, un weekend pe cinste și a mai pus cineva mâinile în cap, acest securist penibil de la USR. Acest, pe rândul cu Miruță, s-a dus el să vadă ciocolata de la transporturi și a găsit o șefuță și a găsit-o pe aia țap ispășitor. Eu acum sunt foarte curios să gust această ciocolată de acolo, de la transporturi. O fi bună dacă se tot comercializează în cantități uriașe. Dar chestia asta mie mi-aduce aminte, după ce gust ciocolata asta, evident, chestia asta mi-aduce aminte de incendiul de la maternitatea Giulești, de acum 16 ani, atunci când unicul vinovat a fost găsit o asistentă. Nu șeful de spital, nu manager. O asistentă a fost unicul vinovat atunci în 2010. Deci asta este justiția useristă, securistoidă și cât se poate de penibilă, dar tot am rămas cu ceva. Sunt foarte curios să gust ciocolata de la ministerul acesta al transporturilor. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Adi. Sunt foarte puține minute astăzi, foarte pe scurt, suntem la Dux de după amiază. Cum vă spuneam, astăzi o ediție mai scurtă, am ajuns și la final, Adi sunt. De luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, mă găsește aici, din spații deschise în această perioadă. Vom fi și din Constanța, tot în această perioadă, așa că dacă vă este doar de noi, ne găsiți și în zona Constanței. Să aveți o zi deosebită, 20 iulie 2026, la mulți ani, Ilie este Sfântul Ilie la ortodoxi și să aveți parte numai și numai de momente fericite. De ce este atât de scurtă această ediție? Păi să mulțumim traficului și să mulțumim calității carosabilului. Am făcut și eu o pană și atunci mi-a luat ceva timp să ajungă până la păi. Bye bye, ne auzim și mâine!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Vi surtau este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Asta ne conectează muzica de după amiază, muzica bună, este luni, început de săptămână, eu sunt Adi și sunt cu tine aici la Dux de după amiază, bună ziua și bine te-am găsit. De oriunde asculti Dux Radio, să știi că suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, tot din spații deschise, open spaces și în această săptămână, așa că dacă mă auzi puțin diferit, tot noi suntem.

întotdeauna una muzica de după amiază cu tine. Hai că am avut și o finală, o finală cât se poate de plicticoasă ieri la Cupa Mondială. Au câștigat spanioli, însă finala asta a fost una cât se poate de plicticoasă. Messi a plecat în vacanță, nu s-a văzut. Ei, omul deține 39 de ani, a făcut destule și omul își dorea o vacanță. Deci am văzut finala acestei cupe, una cât se poate de plicticoasă. Bun, suntem aici cu Dax de după amiază. Astăzi este și Sfântul Ilie, la mulți ani Ilia, la mulți ani Ilie, 20 iulie 2026, Dux Radio cu tine.

supărat puțin haștagiștii că nu mai au fonduri de la Sorinel Puștiu, mai ales acest Tudor. Cam supărați haștagiștii, artiștii, hashtag rezist, muzica de după amiază este cu tine. L-am văzut și pe Donald J. Trump la această grupă mondială. M-am gândit la un moment dat că la cum se bagă el peste tot, se duce să șuteze și un penalti, adică nu m-aș fi mirat mult, s-ar fi pus pe Infantino acolo în poartă să-i zică: hai mă, Infantino, stai acolo să trag și eu un șut, un penalti! Împăratul Trump, dacă și-a pus, vă dați seama, chipul pe bancnota din Statele Unite, atunci vă dați seama că nu ne-am fi mirat dacă trăgea și el un șut, un penalti acolo.

suntem reduc de după amiază. Multe, multe subiecte n-am avea, fiindcă hoții ce ne conduc sunt puțin plecați prin concedii, dar ducă-se, este foarte bine când nu mai auzim de politicieni sau de acest substantiv cât se poate de comun, substantivul politician. Muzica de după amiază este cu tine, mulțumesc mult, Marius. Hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi. Final de Cupă Mondială, dacă tot am asistat la acel final de Cupă Mondială, Spania-Argentina, puțin cam ciobanii argentinienii, nici spaniolii nu sunt mai prejos, dar hai să fie hashtag-uri de astăzi, final de Cupă Mondială. Și suntem tot așa cu muzică de beach, de plajă, de vibe, fiindcă este lunii 20 iulie 2026, Sfântul Ilie pe la noi și încă o dată spunem la mulți ani celor ce sunt născuți astăzi. Alex, uite, DJ Alexinio, la mulți ani este ziua ta, un bun prieten de-al meu. Și la mulți ani încă o dată Ilia, Ilie, Sfântul Ilie la ortodoxi. Noi întotdeauna ținem cont sau prăznuim anumite sărbători și datini la Dux de după amiază. Suntem din spații deschise și tot așa vom fi în această perioadă. Stați cu noi.

niște lagune deosebite, vedeți, prin Cabo Verde, insulele Capului Verde, că tot au fost la acest campionat mondial. Deci niște lagune deosebite găsiți și acolo. Laid back, topic lagune aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Salutăm și municipiul Curtea de Argeș, o zonă absolut superbă. Am fost acolo. Mulțumesc celor ce sunt alături de mine. Și noi suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bun, hai să vedem ce vine în playlist. Piesă de la E17, Alright, și muzica bună întotdeauna cu tine.

Întotdeauna muzica de după amiază vine și din Italia. Am și o prietenă bună, o salut acolo în Italia, pe Florence Cătă, 20 iulie 2026. La mulți ani, Cătă, pentru cei 30 de ani ai tăi. Dux Radio întotdeauna alături de tine. Și mă uitam aici, Donald J. Trump trimite înapoi noul avion Air Force One. Și asta fiindcă nu este suficient de securizat, acest avion fiind un cadou primit din Qatar. Posibil să nu fi găsit nenea Trump multe, multe bancnote cu chipul lui în avion și atunci omul a spus: domnule, gata, îi dau înapoi, nu este suficient de puternic pentru mine dacă nu îmi găsesc chipul peste tot în acest avion. Bun, suntem aici, Dorian ne salută, Elena este cu noi, muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, rămâi cu mine. I got your hands in mine and you don't have to listen carefully, I'll tell you 1,000 times.

Tot este Ramondă din nou subiectul. Ce facem, domnule? Ce facem? Avem sau nu avem guvern? Eu, mă, băieți, vă dau o soluție. Ori vă împăcați noaptea ca hoții, că acolo se poate ajunge, sau anulați din nou alegerile din 2024 și atunci nu mai facem anticipate. Ce ziceți, măi, băieți? Peseliștii, peneliștii, useriștii și peneliștii și udemeriștii? Deci ce să vă mai certați? Cutii de pantofi, corupți și așa mai departe. Băi, băieți, anulați din nou alegerile din 2024 și în final, cine știe, poate iese cine trebuie. Muzica de după amiază este cu tine, Damian este cu noi, suntem aici și muzica de după amiază întotdeauna cu tine.

să spună și mie cineva cine ne va aduce această vară înapoi, că la ceea ce avem acum numai sezon estival nu este. Maxima de astăzi 26-27 de grade Celsius, deci maxima la data de 20 iulie 2026. 22 pe la Turcia, 23 la Medjidia, prin Constanța 25, prin Botoșanii 21. Deci, vedeți ce maxime săracuțe avem? Deci, cine ne aduce nouă, domnule, vara estivală? Cine ne aduce vara înapoi? Muzica de după amiază cu tine, Manuel Riva avem și uite un mesaj vine acum de la Tibi. Bună ziua, vă ascult din Covazna, mulțumim mult Tibi și toate

Oamenii și-au pus aurica mâinile la Electric Castle în acest weekend, atunci când Ken Reeves a urcat pe scena principală de la Bonzida, deci oamenii au avut, domnule, un weekend pe cinste și a mai pus cineva mâinile în cap, acest securist penibil de la USR. Acest perandu cu miruță s-a dus el să vadă ciocolata de la transporturi și a găsit o șefuță și a găsit-o pe aia țap ispășitor. Eu acum sunt foarte curios să gust această ciocolată de acolo, de la transporturi. O fi bună dacă se tot comercializează în cantități uriașe. Dar chestia asta mie mi-aduce aminte, după ce gust ciocolata asta, evident, chestia asta mi-aduce aminte de incendiuri de la maternitatea Giulești, de acum 16 ani, atunci când unicul vinovat a fost găsit o asistentă. Nu șeful de spital, nu manager. O asistentă a fost unicul vinovat atunci în 2010. Deci asta este justiția useristă, securistoidă și cât se poate de penibilă, dar tot am rămas cu ceva. Sunt foarte curios să gust ciocolata de la ministerul acesta al transporturilor. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Adi. Sunt foarte puține minute astăzi, foarte pe scurt. Suntem la Dux de după amiază. Cum vă spuneam, astăzi o ediție mai scurtă, am ajuns și la finala Adi Sunt. De luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, mă găsește aici, din spații deschise în această perioadă. Vom fi și din Constanța, tot în această perioadă, așa că dacă vă este dor de noi, ne găsiți și în zona Constanței. Să aveți o zi deosebită, 20 iulie 2026, la mulți ani, Ilie, este Sfântul Ilie la ortodoxi. Și să aveți parte numai și numai de momente fericite. De ce este atât de scurtă această ediție? Păi să mulțumim traficului și să mulțumim calității carosabilului. Am făcut și eu o pană și atunci mi-a luat ceva timp să ajungă până la apoi. Bye bye, ne auzim și mâine!

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțul Dux Radio poți avea acum trenul mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: should I go?
1: Bună!
2: Bună, Simona! Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

această poveste de aproape dragoste, în care el o iubea pe ea foarte mult, ea îl iubea, dar el tot îi dădea mere și ea i s-a făcut rău de la atâtea mere și

topul planetei, vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show în clasa 7, produs și recomandat de DuxRadio.ro. It's been a long time, long time. Shouldn't have left you, left you without a dope beat.

0: Selection.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio. Mai mult decât doamne și domnițe, muzica de după amiază este cu tine. Îmi salut o doamnă, o colegă și, de fapt, o fostă colegă și o prietenă, Dana Gându. La mulți ani, este data de 17 februarie și nu te-am uitat, așa că de aici, de la Dux Radio, cele mai bune și mai calde urări de bine, să-ți fie bine și să ne vedem cu mine în capitală, pe aici când vii, cu Vivian, cu toată familia. Te așteptăm, Dana. Dux Radio este cu tine. La mulți ani, încă o dată, Ricky Lee, No Rest, Go for the Wicked. Și muzica bună este întotdeauna aici, iar eu pe tine te aștept cu mesajele la WhatsApp-ul emisiunii.

0: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night. Just a sprinkle stardust and a whisper, go

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: vaccinare.
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Come on, dance with me, move your body, your legs a bit.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor. Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Aș vrea să...

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri.

Aici este muzica de după amiază, este marți 21 iulie 2026, bine te-am găsit, începe DAX de după amiază, ca de obicei antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Adi, sunt o voce cu tine de luni până joi după 1 și jumătate după amiaza, o zi absolut superbă astăzi, o zi sper eu să fie tot așa superbă acolo unde te afli tu acum. Ca aici, unde mă aflu eu aici, de data asta cei de la Meteo s-au cam înșelat și uite, este bine când se înșeală cei de la Meteo câteodată, de fapt să se înșele mai des când este vorba de a fi cald și așa mai departe, spuneau că va fi instabilitate, dar uite, astăzi nu este instabilitate, este o vreme absolut superbă și așa cum spuneam eu ție, sper eu să ai parte de o zi cum am eu aici. Bun, avem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio, Wiz Khalifa, cum See You Again și ne auzim la Dux de după amiază.

Nu știu când o să mai vedem noi pe Wiz Khalifa. Am înțeles că îi place mai mult să venim noi după el în Statele Unite. Nu îi mai place să fumeze pe aici, pe la Beach, please. Nu îi mai place. S-a plictisit omul, muzica de după amiază este cu tine. Adi sunt, avem deja un prim mesaj. Ne salută Ionela, ne salută Teo. Teo ne salută din Tulcea. Silviu este cu noi din Botoșani, Moldova este cu noi, este cu noi și Sibiu. Îi mulțumesc mult, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ați văzut, apropo de chestiile astea de corupțion și așa mai departe, când prinzi cât un corupt că a făcut o nefăcută, îl pozezi, îl plimbi puțin și după aceea îi dai, domnule, drumul exact ca la pește, ca la pescuit. Îl prinzi, îl pozezi și după aia îi dai drumul în apă.

X Dragon to Joe Cocker, Now That The Magic Has Gone, aici aduc de după amiază. Am fost ieri prin Câmpărâng Muscel, unul din orașele de suflet ale mele, unde este mult din viața mea. Și am văzut că Lenuța Lasconi, doamna edil, a făcut, a vopsit, a renovat multe fațade ale multor blocuri învechite. Uite, chestia asta ar putea să facă și Nea Ilie Dușmănie pe acolo prin Bihor, după ce se spulberă, da, magia asta, vraja asta, cu a fi prim-ministru la nesfârșit. Săracul Nea Ilie Dușmănie se gândește că va fi prim-ministru la nesfârșit și că nu va pierde odată și odată fotoliul de la Palatul Victoria. Deci uite, Nea Ilie, poți să iei exemplul Lenuței Lasconi și să faci tu niște fațade.

hashtag-uri de astăzi, fațada aici a Lux de după amiază, după ce am văzut în mai multe municipii faptul că anumiți edili au început să renoveze anumite locuințe, anumite blocuri vechi, așa cum de fapt ar fi trebuit să o facă de la bun început. Deci hashtag-ul de astăzi e fațade sau de fațade. Jojo, Too Little Too Late, am ascultat aici la Dux Radio de după amiază, sunteți după 1 și jumătate cu Dux Radio. Întotdeauna ai un prieten, 7 zile din 7 și în 2026. Și apropo de titlul acestei melodii, să știi, uite, pesedistule, Băluță, da? Unul din cei mai toxici și slugoi pesediști, Daniel Băluță, vezi? Niciodată nu este târziu să denumești acel parc din capitală parcul Trump. După ce Trump s-a pozat la Cupa Mondială, mai să șuteze la penalti, uite măi Băluță, poți să-ți dai dovada maximă de sclavie și poți să denumești, așa cum ai dorit prima dată, un parc din capitală parcul Donald J. Trump, că ești o slugruță și cam atâta poți. Muzica de după amiază cu tine, Normani, Sam Smith, acum Dancing with a Stranger, o piesă din 2019. Eusebiu ne salută, Sergiu este cu noi, Lau cu noi, audiție.

0: Melodia asta este exemplul de piesă născută așa, cât se poate de spontan. Sam Smith și Normani s-au întâlnit în 2019 în New York, absolut by happening, cum spun americanii, și s-au gândit să facă un featuring, da? Să facă o melodie. Să scoată o melodie și au lansat această melodie Dancing with a Stranger. Succes atunci în 2019. Suntem salutați și din Argeș. Mulțumim mult și toate cele bune. Sunteți Dux de după amiază, de luni până joi.
1: Mas no me olvides, espera un poco, hasta que pueda asimilar sin ti que estamos rotos.
2: Yo me reiré hasta que pase y te comprendo porque es la misma melancolía de cuando vuelves,
1: pero nada queda.
2: Dime qué quieres de mí.

complicată chestia asta, să-i accept și pe ceilalți, nu întotdeauna reușim. De multe ori eșuăm în chestia asta. Muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi și îți mulțumesc mult. Din Italia suntem ascultați, avem mulți, mulți prieteni și în Italia. Am salut și un bun prieten, Liviu, o salut și pe Adela și, apropo, da, la mulți ani, pentru data de 19 iulie, pe data de 19 iulie 2009 am fost la nunta, la nunta voastră. Toate cele bune, suntem aici cu Dux de după amiază, avem muzică bună, să fie Well Up and Sunny.

Nu pe anunții, însă dacă aș avea ocazia, m-aș duce la o nuntă în stil jamaican cu acele faimoase, celebre jamaicane cămăși și cu acea atmosferă absolut superbă. Dincolo de scorțoșenia și rigiditatea de la noi, muzica de după amiază, vuelvo a pensar aici la boda de mi mejor amigo. Să știți că pesediștii vor să facă, domnule, o comisie de urgență, iar peneliștii spun că trebuie să vină toți senatorii și deputații din vacanță. Wow! Ca de obicei, peneliștii plagiază. Ce spune PSD-ul? Devine cou penelist. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Sergiu ne salută din nou, Rareș este cu noi și muzica din anii 80, acum Rita Coolidge, la Dux de după amiază, Can't Take This Feeling Anymore, audiție excelentă!

când nu mai poți, găsește-ți ceva de făcut. Rita Coolidge aici la Dux de după amiază. Avem 25 de grade Celsius prin Cluj-Napoca și la Sibiu, 28 în Vâlcea, 27 la Pitești, la Buzău, la Focșani și la Galați, 27 la fel și la Megidia, 28 la Suceava și la Iași, 26 la Dej și la fel 26 de grade Celsius la Reșița. Se mai schimbă timpul, adică am înțeles eu că se încălzește, însă nu scăpăm, domnule, de instabilitate, însă dacă este să ne luăm după ce au spus cei de la ANM astăzi, zic eu să o țină tot așa și să se înșele și să avem timpuri sau un tablou meteo cât se poate de bun pe mai departe. Muzica de după amiază este cu tine, Nicu ne salută, mulțumim mult, suntem aici până la 2:30.

Am putea spune legea boomerangului, The New Radicals, You Get What You Give, aici a Dux Radio de după amiază. Îi mai știți pe frații Tate, pe cei condamnați, pe cei infractori din Statele Unite. Ei bine, acolo niște judges, așa cu cojones, au spus, bă, voi sunteți niște penali, așa că la pușcărie. În timp ce noi, i-am absolvit, i-am achitat, i-am iertat. Acum, frații Tate, este posibil să stea puțin pe la Mititica în Miami, în Miami Vice, da? Dar eu zic altceva, la cât de slugi suntem, cât de slugoi suntem și înghițim totul de la Statele Unite, de la Uniunea Europeană, eu zic să-i chemăm înapoi și să le dăm domnul o vacanță aici, așa, o vacanță bine meritată. Adică după ce îi condamnă ea, să-i luăm noi și să le oferim o vacanță bine meritată. PM Down, Set Adrift on a Memory Bliss, muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, de luni până joi după 1 și jumătate mă auzi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ne salută și Marius, este cu noi și Vio, Mariana ne salută din capitală și toate cele bune. Avem acolo în capitală 27 de grade Celsius și cum vă spuneam, sper eu să avem o zi deosebită peste tot și sper eu ca ziua asta frumoasă și luminoasă de aici de unde emitem astăzi cu studioul să fie la fel și la tine, cel ce asculti Dux de după amiază.

cele mai frumoase amintiri, poate de la, sau din locuri exotice, de la malul mării. PM Down Set Adrift on Memory Breeze, radux de după amiază. Nu strica niciodată o scuză, justificându-te, spunea Benjamin Franklin. Citatul de astăzi de radux de după amiază, nu uita nici de hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi, fațade, după ce mulți edili am văzut eu că au început să renoveze anumite fațade ale unor blocuri din acele municipii. Bun, suntem aici, ultimele mesaje. Simona ne salută, ne mai dă un mesaj și Mariana ne salută și Elisabeta, toate cele bune. Clujul este cu noi.

Suntem cu Dux de după amiază, după 1:30. Iată că avem o captură de 250 de milioane de euro în Italia, ce au găsit domnule autoritățile și asta printre cutiile cu banane dintr-un container. La început am crezut că este vorba despre niște cutii cu pantofi. Mă așteptam să fie niște cutii cu pantofi căzute dintr-un avion. Norris, muzica de după amiază este cu tine. Ultimele mesaje. Rareș ne salută, ne mai salută Adi, este cu noi, teaser-ul meu, Adi, Costi, ne salută Tibi și noi suntem aici cu Dax de după amiază.

Am putea spune că este un îndemn foarte bun sau poate cel mai bun îndemn, un îndemn cât se poate de practic. Room 5 Makeup aici adus de după amiază. Adi, sunt mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi, mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta. Ne auzim de luni până joi aici adus de după amiază. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni suntem și așa vom rămâne pe această linie de luni până joi. Să ai o zi deosebită, să te duci la malul mării. Știți că eu sunt topit după zona de coastă, după zona de litoral. Să te duci la malul mării, să... că te duci la noi, că te duci în alte părți. Du-te acolo sau mută-te acolo. Acolo este cea mai bună viață și distrează-te. Ai eu numai o singură viață. Așa că du-te, citește, plimbă-te, iubește, distrează-te și... stai în zone calde. Astăzi avem o maximă de 27-28 de grade Celsius, însă am înțeles eu că este posibil să ne lovească ceva coduri galbene de ploi și ceva vânt. Da, vom vedea. Adi sunt, toate cele bune, să ne auzim și mâine la mijloc de săptămână, la Dux de după amiază. Bye bye și toate cele bune!

că în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: DAX Radio, când muzica intră în viața ta.
1: Clone maintenance, sector 4. Engineers meet transferals.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

0: Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow! Avem și un mesaj de la mulți ani, Dănuț Vulcan. La mulți ani, toate cele bune, 15 decembrie este ziua ta, din partea Dux Radio, toate bune și să ne vedem cu bine la toate competițiile de specialitate. La mulți ani, Dănuț Vulcan, Dux Radio este acolo la Focșani cu tine și te va sprijini în acel demers de a face o cupă, așa cum se cuvine, o cupă la Focșani.
1: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Este ora 18, ascultați analiza Tradux Radio. Am văzut noi că acei suspecții, frații Tate, au fost iertați de justiția de aici, de la noi. Dincolo de ocean, însă în Miami, justiția americană cu ceva cojones a spus așa: stop, măi băieți, stop joc, voi sunteți cam penali, cam suspecți și vă duceți puțin pe la mititica pe aici prin Miami Vice. În timp ce, repet, în timp ce la noi minunata justiție i-a găsit nevinovați pe acești potențiali infractori, frații Tate, că doar au American passport. Așa e pe la noi. Dacă ești american, dacă ești chievean, dacă ești dintr-o anumită minoritate, poți scăpa de brațul lung al justiției. Justețea nu se mai aplică. Deci, cum e chestia asta? Frații Tate, dovediți în Statele Unite și arestați, luați taken in custody, cum se spune acolo, și la noi abuzatorii și vinovații din Statele Unite sunt scăpați. Asta în timp ce minunata justiție nicușoristă de la noi, justiția lui Madame Kövesi, i-a achitat pe șefii jandarmeriei din 2018. V-am mai spus, șefii jandarmeriei din 2018 ce au abuzat, au gazat și au bătut niște cetățeni nevinovați pentru că protestau. Adi, sunt, mulțumesc mult, ne auzim la analizat de la 18, să ai o zi deosebită.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe Dacia.ro.
1: M-ai pus pe vaia note din care nu pot lua. Ai vrut din miște,

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Al mixer DJ Riccardo Morra.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Au trecut ani și viața s-a schimbat. Mi-am luat și eu nevastă, urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc cât pot de mult de soacra mea.

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul în Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Rock Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Suntem ascultați și din Brăila, de acolo de unde ne ascultă Roxy și de acolo de unde podul Golden Gate este și numai bun. Din nou să ia o pauză și să nu mai poată fi utilizat. Că așa se întâmplă pe la noi, mai cedează un șurub, mai cedează tencuiala și uite așa, nou nouț, gata să fie tencuit din nou. Michael Jackson acum, din anul 2001, You Rock My World. Te aștept cu mesaje, pagina de Facebook sau Instagram-ul, toate stau la dispoziție.
0: Dax Radio, cu Adrian Popescu Săcele Junior.

și antipoliticieni a distrunt o voce cu tine de luni până joi după 1:30 după amiaza. O zi absolut superbă astăzi. O zi, sper eu, să fie tot așa superbă acolo unde te afli tu acum, ca aici unde mă aflu eu aici. De data asta cei de la meteo s-au cam înșelat și uite, este bine când se înșeală cei de la meteo câteodată, de fapt să se înșele mai des când este vorba de a fi cald și așa mai departe. Spuneau că va fi instabilitate, dar uite, astăzi nu este instabilitate, este o vreme absolut superbă și așa cum spuneam eu ție, sper eu să ai parte de o zi cum am eu aici. Bun, avem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio, Wiz Khalifa, acum See You Again și ne auzim la Dux de după amiază.

Nu știu când o să mai vedem noi pe Wiz Khalifa, am înțeles că îi place mai mult să venim noi după el în Statele Unite. Nu îi mai place să fumeze pe aici, pe la Beach, please. Nu îi mai place. S-a plictisit omul, muzica de după amiază este cu tine. Adi sunt, avem deja un prim mesaj, ne salută Ionela, ne salută Teo, Teo ne salută din Turcia. Silviu este cu noi din Botoșani, Moldova este cu noi, este cu noi și Sibiu. Îi mulțumesc mult, antisistem, antipiragia și antipoliticieni. Ați văzut, apropo de chestiile astea de corupțion și așa mai departe, când prinzi cât un corupt că a făcut o nefăcută, îl pozezi, îl plimbi puțin și după aceea îi dai, domnule, drumul exact ca la pește, ca la pescuit. Îl prinzi, îl pozezi și după aia îi dai drumul în apă.

extragând to Joe Cocker, Now That The Magic Has Gone, aici aduc de după amiază. Am fost ieri prin Câmpărâng Muscel, unul din orașele de suflet ale mele, unde este mult din viața mea, și am văzut că Lenuța Lasconi, doamna edil, a făcut, a vopsit, a renovat multe fațade ale multor blocuri învechite. Uite, chestia asta ar putea să facă și Nea Ilie Dușmănie pe acolo prin Bihor, după ce se spulberă, da, magia asta, vraja asta, cu a fi prim-ministru la nesfârșit. Săracul Nea Ilie Dușmănie se gândește că va fi prim-ministru la nesfârșit și că nu va pierde odată și odată fotoliul de la Palatul Victoria. Deci uite, Nea Ilie, poți să iei exemplul Lenuței Lasconi și să faci tu niște fațade.

hashtag-uri de astăzi, fața de aici aduc de după amiază, după ce am văzut în mai multe municipii faptul că anumiți edili au început să renoveze anumite locuințe, anumite blocuri vechi, așa cum de fapt ar fi trebuit să o facă de la bun început. Deci hashtag-ul de astăzi e fațade sau de fațade. Jojo, Too Little Too Late, am ascultat aici la Dux Radio de după amiază, sunteți după 1 și jumătate cu Dux Radio. Întotdeauna ai un prieten, 7 zile din 7 și în 2026. Și apropo de titlul acestei melodii, să știi, uite, pesedistule, Băluță, da? Unul din cei mai toxici și slugoi pesediști, Daniel Băluță, vezi? Niciodată nu este târziu să denumești acel parc din capitală parcul Trump. După ce Trump s-a apozat la Cupa Mondială, mai să șuteze la penalti, uite măi Băluță, poți să-ți dai dovada maximă de sclavie și poți să denumești, așa cum ai dorit prima dată, un parc din capitală parcul Donald J. Trump, că ești o slugăruță și cam atâta poți. Muzica de după amiază cu tine, Normani, Sam Smith, acum Dancing with a Stranger, o piesă din 2019. Eusebiu ne salută, Sergiu este cu noi, Lau cu noi, audiție.

0: Melodia asta este exemplul de piesă născută așa, cât se poate de spontan. Sam Smith și Normani s-au întâlnit în 2019 în New York, absolut by happening, cum spun americanii, și s-au gândit să facă un featuring, da? Să facă o melodie. Să scoată o melodie și au lansat această melodie Dancing with a Stranger. Succes atunci în 2019. Suntem salutați și din Argeș. Mulțumim mult și toate cele bune. Sunt Dux de după amiază, de luni până joi.
1: Mas no me olvides, espera un poco hasta que pueda asimilar sin ti que estamos rotos.
2: Yo me reiré hasta que pase y te comprendo porque es la misma melancolía de cuando vuelves, pero nada queda. Dime qué quieres de mí.

complicată chestia asta, să-i accepți și pe ceilalți, nu întotdeauna reușim. De multe ori eșuăm în chestia asta. Muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi și îți mulțumesc mult. Din Italia suntem ascultați. Avem mulți, mulți prieteni și în Italia. Am salut și un bun prieten, Liviu. O salut și pe Adela. Și apropo, da, la mulți ani, pentru data de 19 iulie, pe data de 19 iulie 2009 am fost la nunta, la nunta voastră. Toate cele bune, suntem aici cu Dux de după amiază, avem muzică bună, să fie Well Wapensat.

Nu-mi plac nunțile, însă dacă aș avea ocazia, m-aș duce la o nuntă în stil jamaican, cu acele faimoase, celebre jamaicane cămăși și cu acea atmosferă absolut superbă. Dincolo de scorțoșenia și rigiditatea de la noi, muzica de după amiază, vuelvo a pensar aici la boda de mi mejor amigo. Să știți că pesediștii vor să facă, domnule, o comisie de urgență, iar peneliștii spun că trebuie să vină toți senatorii și deputații din vacanțe. Wow! Ca de obicei, peneliștii plagiază. Ce spune PSD-ul? Devine co-penelist. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Sergiu ne salută din nou, Rareș este cu noi și muzica din anii 80, acum Rita Coolidge, la Dux de după amiază, Can't Take This Feeling Anymore, audiție excelentă!

când mai poți, găsește-ți ceva de făcut, Rita Coolidge aici la Dux de după amiază. Avem 25 de grade Celsius prin Cluj-Napoca și la Sibiu, 28 în Vâlcea, 27 la Pitești, la Buzău, la Focșani și la Galați, 27 la fel și la Megidia, 28 la Suceava și la Iași, 26 la Dej și la fel 26 de grade Celsius la Reșița. Se mai schimbă timpul, adică am înțeles eu că se încălzește, însă nu scăpăm, domnule, de instabilitate, însă dacă este să ne luăm după ce au spus cei de la ANM astăzi, zic eu să o țină tot așa și să se înșele și să avem timpuri sau un tablou meteo cât se poate de bun pe mai departe. Muzica de după amiază este cu tine, Nicu ne salută, mulțumim mult, suntem aici până la 2:30.

Am putea spune legea boomerangului, The New Radicals, You Get What You Give, aici a Dux Radio de după amiază. Îi mai știți pe frații Tate, pe cei condamnați, pe cei infractori din Statele Unite. Ei bine, acolo niște judges, așa cu cojones, au spus, bă, voi sunteți niște penali, așa că la pușcărie. În timp ce noi, i-am absolvit, i-am achitat, i-am iertat. Acum, frații Tate, este posibil să stea puțin pe la Mititica în Miami, în Miami Vice, da? Dar eu zic altceva, la cât de sluci suntem, cât de slugoi suntem și înghițim totul de la Statele Unite, de la Uniunea Europeană, eu zic să-i chemăm înapoi și să le dăm domnului o vacanță aici, așa, o vacanță bine meritată. Adică după ce îi condamnă ea, să-i luăm noi și să le oferim o vacanță bine meritată. PM Down, Set Adrift on a Memory Bliss, muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, de luni până joi după 1 și jumătate mă auzi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ne salută și Marius, este cu noi și Vio, Mariana ne salută din capitală și toate cele bune. Avem acolo în capitală 27 de grade Celsius și cum vă spuneam, sper eu să avem o zi deosebită peste tot și sper eu ca ziua asta frumoasă și luminoasă de aici de unde emitem astăzi cu studioul să fie la fel și la tine, cel ce asculti Dux de după amiază.

Cel mai frumoase amintiri poate de la, sau din locuri exotice, de la malul mării. PM Down Set Adrift on Memory Breeze, radux de după amiază. Nu strica niciodată o scuză justificându-te, spunea Benjamin Franklin. Citatul de astăzi de radux de după amiază. Nu uita nici de hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi, fațade, după ce mulți edili am văzut eu că au început să renoveze anumite fațade ale unor blocuri din acele municipii. Bun, suntem aici, ultimele mesaje. Simona ne salută, ne mai dă un mesaj și Mariana ne salută și Elisabeta, toate cele bune. Clujul este cu noi!

suntem cu Dux de după amiază, după 1 și jumătate, iată că avem o captură de 250 de milioane de euro în Italia, ce au găsit domnule autoritățile și asta printre cutiile cu banane dintr-un container. La început am crezut că este vorba despre niște cutii cu pantofi. Mă așteptam să fie niște cutii cu pantofi căzute dintr-un avion. Norris, muzica de după amiază este cu tine. Ultimele mesaje. Rareș ne salută, ne mai salută Adi, este cu noi, teaser meu Adi, Costi, ne salută Tibi și noi suntem aici cu Dax de după amiază.

Am putea spune că este un îndemn foarte bun sau poate cel mai bun îndemn, un îndemn cât se poate de practic. Room 5 Makeup aici adus de după amiază. Adi, sunt mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi, mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta. Ne auzim de luni până joi aici adus de după amiază. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni suntem și așa vom rămâne pe această linie de luni până joi. Să ai o zi deosebită, să te duci la malul mării. Știți că eu sunt topit după zona de coastă, după zona de litoral, să te duci la malul mării, să că te duci la noi, că te duci în alte părți, du-te acolo sau mută-te acolo. Acolo este cea mai bună viață și distrează-te. Ai eu numai o singură viață, așa că du-te, citește, plimbă-te, iubește, distrează-te și stai în zone calde. Astăzi avem o maximă de 27-28 de grade Celsius, însă am înțeles eu că este posibil să ne lovească ceva coduri galbene de ploi și ceva vânt. Da, vom vedea. Adi sunt, toate cele bune, să ne auzim și mâine la mijloc de săptămână, la Dux de după amiază. Bye bye și toate cele bune!

0: Dax in the Night. Suntem la Dax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capital. Ami ascultă Dax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
1: Wandering in the night, every Saturday night, at midnight, on Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete y vine latine lunea de la 21 The World Chart Show în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: A Casa do Sol.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burger gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Penso con sueño para sí.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.